Tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada dum tadik kada d